ngekwejitu nyonyaviatu nakandie bileso yaandagonjenye atibekorinyo akanebe yekuwaedesipiibiliku na yandialo Yusuf mumoshewa ikonomibe ki ahoyimuchaibu nani